0: Radio Centar. Studio Polić.
1: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Stevie Nicks, 1989.